0: alxam moom sim bi da koo sidde woon ndax ci agrawam la ko sim bi sol alxam mu ne si bi mu nekkee njaari mi tam sim bi da koo dénkoon di ko liggéeyloo moog waa bar sàq ñi ak xaside yi moo muy mu doon si diggante sin tubaa liggéey bi am solo bi mu fi bàyyikoon Cheikh Blaat bi nekk sin tubaa daa woon sin daam saar mi xam ne mooy yoroon liggéey bi jël afaan jox ko na ko kaamil bi ajjuma jiine nañ ko jàng borom sens gaan ba léegi loolu liggéey boobu mi ngi wéy ba tey jii loolu nag moom alxuraan moo tax Cheikh Blaat doxo si noonu Serigne Sall bi mu dikkee moom da koo gën a feddali gën ko yeesalaat gën a soññee kaamil bi ba ni mu fi jógee liggéey boobu ba léegi mooy wéy ko dee su bis bi ñëwee nag ñëpp nga daje fi nag wéy liggéey bi ba jënd sa.
1: وجهت الشكريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسمان كرمني في موضعه وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني رحمن إكراما كفى كلية الدرة وفيدي وكفى ربي بسهر رمضان ظل الأماني والمنى والفيضان أمته من يسوق خرمدا لخيرنا إبليس سوخا أكمدا قلوب جملة الحداء توجهت لخير الضر والمنى لي وجهت قلوب جملة الذين أفقهوا ليتوجه ورب المسلم إلى الذين ظلموا ني خبلوا لحد مضرتي كساك الكبل
2: ba tey noo ngi am mbégte mu baax a baax di sant bu baax ci tawfiix yi nga xam ne suñu borom defal nanu ko nu ñëw ci bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku ak a ñaanal ki nga xamante ne mooy soxna Assou Gawane bintu Khadimu Rasoul di Umul Mouridina. Bi nu ñëwee nag noonu ngeen ko gisee ñu fekk ahlu xaside ñoom ñëpp ñoom it bàyyi seen yitte ñëw fii ginnaaw boo xam ne waajal nañ ko ci wàccaayu yaatu ñu fekk fi bàyyi Cheikh Sylla mi nga xam ne mooy jëwlinu Fulkul Masoum waaye Baye Cheikh Sylla wa kaan xaqan aleyna nasul muminina moom it mu nekk fi ak mbokki taalibe yi muy ahlu xaside ñoom ñëpp ñuy amal li nga xamante ni mooy seen durus di ko jox soxna si addiya. Baye Cheikh taatan nañ ci moom ay kaddu ci ku wax soxna si wax alquran waaye ku wax soxna si waxe li nga xam ne mooy xaside ana yan kaddu nga yëkkati si soxna si tedd si ak xaside yi nga xam ne moom ngeen koy def te di ko addeyel soxna Aïssatou bintu Khadimu Rasoul.
3: Mboole mbokki julit yi jiital ci di siyaare ka ñaanal Cheikh naa Cheikh Mahmoudou Moustapha Mbacke borom Touba gën ko fee yàggal te gën koo wéral te bàyyee ko xelam gën koo liggéeyloo ba li muy sim ba liggéey maam yi mu def ko lu ko njot ak yéen te naan ko moom. Di jéem a wax rek ne noo ngi nuyu ñëpp di barkeelu di siyaare si ñëpp di xamle ne sunu maam ñii ñuy ñaanal te jii di soxna maam Assou Gawane moom mu ni su ci wax ci moom lu may xal alquran ak xasida liñ ci mën a cheré mooy moom moo waxaloon boppam ci lam yi boppam ne nun jànkëri xas yi ñoo di ay doomam ba tax di nga maam fu fi jànkëru xas yi da nekk buñ ne soxna Assou Gawane foo mën a ne ak loo mën a ne loo mën a jàpp da nga ko bàyyi ñëw. Léegi nag dafa am sama doom ju ma dendal nii di sama wóolal di sama xarit te am lu ma xam ci maam soxna Assou Gawane loo xam ne ma bëgg mu ñett li leen ci lam yi boppam ak li mu toolee ci wajuram nga xam ne wajuram a ko wax moom doo damaa dégg du damaa defee kon bisimilah.
4: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Moom de ñun as ndong la rek soo xam ne nii as ndoom lan waaye de ndoom lan ci moom ab taalibe lan ci moom moom ak baaxam jàngatam xaside moom toujours danaan sama xarit waaye doom lan ci moom taalibe lan ci moom li mu wax tim doy na sëkk waaye ndigal moom murin ndigal ndigam am nañ ci ndigal moom fokk ñu wax leen xam ndax dañ ne góor yàlla maanaam ki nga xam ne dafa liggéey ba am yàlla saa yi boo ko waxalee loo xam ne nag su dul noona la Bakar mënu koo passé kon nag lu ñuy wax tim lu leer lan ci wax ci lu ñu xam la ñuy wax moom kenn la woon koo xam ne nii kenn na kenn la woon koo xam ne nii kenn la ci waa kër Serigne Touba ñi koo xam ne nii ñëpp ko xam moom dem na ba nga xam ne amal na ñaari doom waaye ba doom ya demee maa dégg sama baay ñoom ñu ne def ne alhamdulilahi rabbil alamina ndax dara du ma yàqalati jàngam xaside ndax ñe man di taluma lenn lu jàng alquran ak xaside di ko liggéey suñu baay bi Serigne Touba arrive rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw lu ma leer tim xassida yépp la fonkan xassida yu bare.